svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

I opet posla druge sluge više njih nego prije, ali oni s njima postupiše jednako.

Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom, ovo je baštinik, hajde da ga ubijemo, imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinograda, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu, opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima, što će mu davati urod u svoje vrijeme. Kaže im Isus, zar nikad niste čitali u pismima, kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen za glavni. Gospodnje, to dijelo, kakvo čudo u očima našim. Zato će se, kažem vam, oduzeti od vas kraljevstvo Božje,

Svemogući Bože, daj da se opojeni, nahranjeni ovim tajstvima, preobrazimo u ono što smo primili po Kristu.

Ja kao muzičar, to biste trebali pitati druge, naravno, ali mislim da sam, pitali ste me što je, što sam ja donio u Zagreb. Mislim da sam donio internacionalno iskustvo, ono što sam kao puno mlađi uvijek nekako maštao o tome. Mislim da sam prošao, pazite, ja sam bio, znači u inozemstvu sam bio 11 godina, s tim da sam prošlu godinu, ajmo reći, putovao na relaciji Zagreb-Norveška često. U međuvremenu sam dobio državljanstvo Norveško. Nisam zaboravio kako je to biti južnjak, ali s druge strane sam dobio nešto novo, bih rekao. Da li svaki put, za svaku priliku uspijem prešaltati s jednu na drugo, to ne znam, to kaže, morate pitati moje kolege, moje prijatelje, ali mislim da ta jedna spoznaja isto, da sam uspio vani, jer pazite, ja sam tamo dobio i posao i kupili smo kuću i nisam samo u Norveškoj radio, nego kao što sam rekao već u Finskoj i u Parizu i u Danskoj. To jedno iskustvo mi je donijelo pa najviše znanje. Mislim da sam ipak nešto naučio, naravno onda sam tek shvatio koliko ne znam, tako da isto jednu dozu, znači ta spoznaja koliko je toga vani, kad kažem vani, ne mislim inozemstvo, nego mislim u svijetu, koliko je znanja, koliki je level, koliko znanja se može upiti sa raznim profesorima, masterklasima, tako da često se uhvatim u tom nekakvom imposter sindromu, ajmo reći, pa uvijek se naravno preispitujem i želim svaki dan napredovati, tako da ja još dan danas puno vježbam, što za orkestar, što za komunu muziku, dosta tehnike i tako. Jer ja sam zapravo sa 28 godina, znači nešto kasnije nego drugi ljudi koji prelaze na violu, 28 godina sam krenuo svirati violu, a sa 29 sam počeo onda studirati u Oslo. Tako da ja sam malo kasnije to savladao, ali kažem, taj studij je bio toliko intenzivan da ja mislim da sam pokrio, pa ajmo reći, dobar dio repertoara i tehnike.

Wolfgang Amadeus Mozart, šesta serenada u D-duru. Viktor Ullmann, druga simfonija. Gustav Mahler, četvrta simfonija. Franz Schubert, uvertira u E-molu. Alberto Ginastera, prvi gudački kvartet. Johann Sebastian Bach, treći brandenburški koncert. Richard Strauss, Capriccio.

0: 20 sati i 46 minuta, Porto Morto je s nama u studiju Hrvatskog radija. Dragi slušatelji, slobodno nas možete nazvati na broj telefona 01 616 7001. Možete popričati s našim bendom, možete dobiti ulaznice za njihov koncert ili nam možete predložiti koji biste još bendovi htjeli ovako čuti uživo iz našeg studija. Evo, čuli smo pjesmu s albuma objavljenog prije 5 godina, bend postoji 10 godina već, dakle jubilarno.
1: Više.
2: Da, prestali smo brojati za sad.
0: Dobro, u svakom slučaju...
3: 10 godina je od prvog albuma.
0: Aha,
3: tako?
0: Dobro, da. Dobro, da. Dobro. Žanrovski vas je teško jednoznačno odrediti, ne date se strpati u nikakvu ladicu. Pa kako biste vi opisali razvoj svog zvuka od tih početaka do danas?
2: Kako bismo opisali razvoj svog zvuka?
0: Da.
3: Kao gusinica koja se pretvara u leptira.
2: E, recimo.
0: To i pjesnički smo nastrojeni večeras, dobro?
2: Da. Ono, nije svaki rast napredak. Ne, napredak nije svaki rast i to.
0: Jel bilo padova?
2: Pa cijelo vrijeme su, no. To je jedan balans uspona i padova.
4: Pa tražimo minimum.
2: E, to. Optimalni minimum.
3: Minimum padova, da.
4: Lokalni minimum.
0: A ovako žanrovski, kako biste se vi opisali?
2: Pa ne znam, isto kao prvi taj album je bio malo više nekak sklepan. Ono, ali je bilo...
4: Pa neki prog je bio u početku, da. Ali onako ne baš rock. Ne znam.
2: Prob.
4: Proba.
3: To je Porto. Minimum Porto, sve je minimum Porto.
4: Da. Baš prvi album je možda najdrugačiji. U stvari kad sad malo, ili kako ti to vidiš, Klema, nemam pojma.
2: Pa ja to vidim, meni je prvi album sličan koji četvrti ovaj sad.
4: E, imaš pravo.
2: Ima mi nešto sad u ovom kao na prvom, što možda nismo imali, što možda protekla dva nisu imala.
4: Da, ko da je u međuvremenu nastalo puno muzike koja se poslušala i onda je taj prvi album dobio sam neki novo razdoblje.
2: Da.
4: Možda da smo danas radili prvi album bi tak zvučao više, ko minimum. Ono.
3: Uh-huh. Bilo plan. Zanimljivo bilo da je minimum drugi album, a treći Portof.
4: Da.
0: Možda možete kasnije to prerazumjeti.
3: Budemo to u idućem krugu.
4: Budemo ih u idućem životu promijeniti u drugi timeline.
2: Da.
0: Hej. Imamo poziv.
3: Buddy.
0: Dobro večer. Halo, čujemo li se?
2: Gle, Antun je na radiju. Yo!
0: Ja čujem samo kasni. Nekakav odjek Antunov.
3: Da, to kasni slušatelj.
2: Gdje god se čovjek okrene.
0: Malo zvuk, malo imamo tehničkih problema.
3: Sa drugog kraja svijeta zove.
0: Halo.
2: E, to, zovu iz... da.
0: Evo, ne znam, nečem slušatelja. Nečem slušatelja, pa ćemo mi nastaviti s našim razgovorom. Mi se barem međusobno dobro čujemo, a nadam se da će slušatelj biti uporan i zvati ponovo. Roko i Klema, vi ste autorska osobina benda, pa me zanima kako izgleda vaš kreativni proces i kada uključujete druge. Aha, idemo još jednom probati.
3: Evo, uključuju se drugi. Taman pravovremeno.
2: Otprilike tak nekako.
0: Dobro, ja večer čujem.
5: Čujem sve.
0: Odlično, evo, sad čujemo
2: test
0: našeg slušatelja, tko je s nama. Halo, tko je s nama?
5: Halo.
0: Slušamo vas?
6: Ne.
5: Čujemo se.
0: Čujemo se. Tko je s nama?
5: Ok, Daniel je ovdje.
0: Dobro večer, Daniel.
3: Pozdrav, Daniel.
5: Dobro večer.
2: Bok.
5: Bok.
0: Imate li neko pitanje za naš band, neki komentar ili za emisiju?
5: Pa, recimo, koliko će trajati koncert?
2: Pa dosta
0: koncert
2: dugo.
0: U tvornici.
5: Mm-hmm. Da.
2: Koliko? 10 sati, vi će Perić.
5: Super, doći ćemo onda svakako.
2: Da. Odlično.
0: A imate li već ulaznice?
2: Uhvatite imamo, prva dva, imamo. Prva dva su vam najbolja.
0: A već imate ulaznice, već ste kupili. Mm-hmm. Dobro, mm-hmm. Dobro, odlično. Onda se vidimo vrlo uskoro u tvornici.
5: Kako ne, vidimo se. Može. Vidimo se. Slušamo
0: se.
5: Ade, čao.
3: Čao.
0: Hvala na javljanju. Ja sam vam postavila pitanje o kreativnom procesu. Klema i Roko, kako to izgleda među vama i kada uključujete?
3: Pa svaka pjesma nastaje drugačije, mm-hmm. Ali završi isto.
2: Da.
3: Pa, evo,
2: dosta nestrukturirano, često.
3: Da, i kak nas ponese.
2: Da, što je jedan jako veliki dvosjekli mač. Tako to nekak otprilike ide.
3: Pa da, evo, mislim, pošto smo minimum započeli svi zajedno, puno smo radili sa tim snimkama sa probe na kojima sviraju svi i onda smo mi to kolažirali u neke cjeline, predlagali, ping pong igrali sa tekstovima, sa konceptima, o čem je ova pjesma, o čem je ona. Jednostavno, puno je različitih taktika rada se promijeni, ali dinamika bude, nađemo se jutro i radimo dogod imamo fokusa i pokušavamo uobličiti materijal. To se nije promijenilo od
1: prvog albuma.
3: Od prvog albuma. Uvijek je taj neki ista ono želja da nešto skupa formuliramo.
0: Evo, a kako se...

0: Glasuje emisije, kako nema karata?
1: Pa... A kao ja znam, tako su mi rekli.
2: To su lažna svjedočanstva.
0: Dva puta dvije ulaznice i nismo ih podijelili u eteru, izvan etera ne dijelimo, tako da...
1: A nemam pojma, gospođo, ali mogu ja dečkima reći dvije, tri riječi, čisto.
0: Ostavite vi, u svakom slučaju ostavite svoje podatke u režiji.
1: Dobro, dobro, okej. Okay.
0: Recite, imate neki komentar?
1: Pa da, evo, imam. Baš smo se sad vozili u auto prije emisije i komentirali smo kao... Kaj bude u Hrvatskoj ostalo od muzike za 20 godina, a da bude bilo onako, to je bilo dobro, to je bilo jako nice. I sad kao, vi ste na početku emisije komentirali kako vam je svaki album drugačiji i ja se točno sjećam momenta kad sam slušala Portopop i bila kao, what the fuck je ovo, to nije Portomorto, znači užas. I onda naravno nakon 2-3 slušanja mi je bilo kao, okej, ovo ima smisla. I evo, ako vam kaj znači, od albuma koji tako u Hrvatskoj izlaze, vaše preslušavam i to je onak koja jedna cijela priča, koja jedna odiseja. I poslušaš album do kraja, onda si kao da, okej, album slušali još par puta, da legne sve, tako da svaka čast, dobro radite to kaj radite, nije bez veze.
2: Predobro, hvala.
0: Puno hvala, evo to su ovi osvrti koji ste spomenuli da dobivate osvrte ne samo od ovih profesionalnih glazbenih kritičara, nego evo i od svojih fanova. U svakom slučaju glazba koja zahtjeva malo više slušanja, nije onako na prvu, znači.
1: Da.
0: Odlično, hvala vam puno na javljanju, Dora.
3: Hvala ti, Dora.
4: Hvala ti puno.
1: Ajde, uživajte, dečki. Bog.
2: Također.
0: Pozdrav. Je li teško držati sedmeročlani kolektiv na okupu kroz ovako jedno dugo razdoblje? Je li tu bilo nekih izazova i kako ste im doskočili?
4: Paradoks.
2: Pa teško je održati, ali imamo...
3: Ruke i noge.
2: Tako je. Držimo se čvrsto, pa je teže u biti otići.
4: Svi su izlazili iz benda.
2: Da.
4: Svaki član ovom bendu izlazi iz ovog benda.
0: I
4: sigurno.
0: Svi se vrate, jel? Pa što vas navede da se vratite?
4: Norman se jednom slavno vratili iz benda.
2: Da.
4: Prilikom...
3: Daj, hoćeš prepričati, daj prepričati malo. Da
4: se... pa ti isto imaš mikrofon, priča, daj nam malo neka... anegdotu jednu.
3: Pa dobro.
2: Kad si se vratil u bend?
3: To sam, izašao sam iz benda i...
0: A smo imali znati zašto?
3: Pa bilo je, ne znam, koji je razlog točno bio. Bile su...
2: Daj put.
3: Bile su neke tenzije i to. Izašao sam iz benda i za sat vremena sam se opet vratil. Imali smo svirku, taman gdje smo svirali u...
4: U Beogradu smo bili na devetki.
2: To je tad bilo.
4: Da.
2: Ja sam propustio taj izlazak i povratak.
4: Da.
0: Samo sat vremena je trajalo.
3: Da,
4: on je prije svirke izašao iz benda i završili smo u kombiju nazad do smještara. Rekao je, dečki, vratil sam se iz benda.
3: To je ostala legenda na rečenica.
0: Antune, je li tebi sviranje u Portu pomalo i odmor nakon svih ovih aktivnosti sa tvojim projektom Idem, gdje ipak nosiš glavnu odgovornost?
2: Ili obrnuto.
4: Obrnuto. a nekad je, jer ima moment ovdje di imam samo ovu jedan predmet koji uzmem sa sobom i onda dođem tam. I to, a za Idem često moram se javljati na telefone i dogovarati se stvari i nešto, iako i to sve manje, što imam neke divne ljude koji mi pomažu s tim, ali to stvarno nije bitno sad, nego ima svaki bend neki svoj život i ono, ne bi bili tu, baš ovo, da se nadovežem na ovo pitanje ranije, ne bi nas sedmero bilo tu da sad u ovom studiju, da nismo baš prošli milijun tog skupa I volili se i svađali i mirili i to je tak i dalje i tak će i biti, ali mislim da to tak mora biti. Nekak, ovo je ko onako da smo išli u razred skupa u srednju i još uvijek se full družimo, da. Kao tak, taj neki tip društva, kao ne znam, baš zanimljivo je u stvari tom razmislit, ali nije mi odmor svakako, moram upregnut puno mozga da sebi objasnim neke stvari isto kao neke odluke i ideje.
2: Ali to je širenje, to je učenje.
4: Ali je, mislim, znam da si ti sad spredaš, kao meni je to ogromnu stvar napravilo u percipiranju muze generalno. Ja puno, ne znam, sigurno bi drugačije vidio glazbu iznutra, izvana, da nisam nikad ušao u ovaj bend. Tako da, genijalci su svi redom na svoj način.
0: Aha, evo imamo opet poziv.
2: Kakav timing on.